0: que procedía do interior do inmoble, pero non puideron acceder á vivenda. Os bombeiros lograron sofocar o lume e atoparon o corpo sen vida do home.
1: Seguimos percorrido na Coruña, Fernán Roca.
2: Temos 19 graus e nubes e claros. En Ferrol, ceos despexados e mesma temperatura. Un incendio forestal no poboado das Rañas provocou atrasos no tráfico ferroviario na Coruña. O lume comenzou a unha da tarde deste xoves. Durou 2 horas e queimou unha extensión de 5.000 metros cadrados. A zona queimada estaba xusto ao lado da Cardeo o pasado 31 de xullo e foi necesaria intervención de bombeiros da Coruña, brigadas forestais e medios aéreos.
1: Imos agora a Ourense, Paco Sarria.
3: 17 graus arestora. Fin a caída progresiva de poboación na provincia de Ourense, que segundo INE supera xa os 307.000 habitantes. Trátase da cifra máis alta nos últimos anos. O crecemento sostido dende o 2023 é debido á chegada de migrantes procedentes fundamentalmente de Suramérica, con especial mención para Venezuela, Colombia e Brasil. Nos últimos 90 días o padrón de habitantes autóctonos experimentara un descenso de casi que 500 persoas.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 17 graus de temperatura. Carlos Oroza será homenaxeado en Vigo. O artista Sergio Portela elaborará unha escultura do poeta vigués que será instalada nun espazo cultural para a lectura e a reflexión na zona de Monteros Ríos xunto ao náutico da cidade viguesa.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Ceos despexados, 17 graus de temperatura. A industria Ence deixa de consumir temporalmente auga captada do río Lérez para a súa actividade en Pontevedra. Está a empregar solucións alternativas para o suministro que estarán activas durante todo este período de escasez de auga, priorizando o consumo humano.
1: En Santiago, Ramón Castro.
6: En Santiago de Barbanza, grandes claros arestora, temos 17 graus. Uns 200 traballadores do Servizo de Axuda no Fogar seguen sen cobrar a paga extra de verán e mesmo non están a percibir o finiquito aqueles profesionais que cesan a súa actividade na empresa concesionaria que atende a uns 600 usuarios en Santiago. O Concello de Santiago vende presentar a rehabilitación de 6 inmobles na rúa Caramoniña que serán de titularidade municipal para alugueiro accesible.
1: Son as 8:23, con Luis González na técnica TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coring Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
1: Un turista de orixe franco-arxentina permanece illado no seu aloxamento en Galicia tras dar positivo en Antavirus, que a variante dos Andes. A mostra tomouse uns días en Francia, xa que o home acudiu alí os servizos sanitarios porque presentaba un cadro respiratorio leve. Dende o Ministerio de Sanidade explican que está asintomático, polo que xa non pode contaxiar. Por este motivo, non foi necesario trasladalo a unha unidade de illamento de alto nivel. Con todo, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica do afectado e os seus contactos estreitos, os que xa lles deu as indicacións que deben seguir. O home e os seus achegados están de viaxe por Europa. Polo que se coñece ata o de agora, este caso non está relacionado co gromo de Antavirus que se detectou hai uns meses no cruceiro MV Ondios, cuxos pasaxeiros, lembrarán, foron finalmente desembarcados en Canarias. Contámosles tamén que Galicia incrementou a súa poboación en 19.000 persoas con respecto a hai un ano, grazas á chegada de estranxeiros. Supera xa os 2.734.000 habitantes. Son os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística relativos ao peche do segundo trimestre do ano. Ángeles San Luis.
10: Galicia acada os 2.734.494 habitantes e o dato oficial publicado polo Instituto Nacional de Estadística con data 1 de xullo e o cómputo do segundo trimestre do ano. Son 5.100 habitantes máis que no primeiro trimestre ou 15.033 máis a comparativa facemos con 1 de xullo de 2025. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira en todas as provincias na Coruña, non somente polo aumento de poboación estranxeira, tamén de poboación nacional e a única provincia na que isto sucede. En canto ao número de estranxeiros, en comparación con hai un ano, son 19.430 máis. Os países de orixe fundamentais son Colombia, Venezuela e Marrocos.
1: Os sindicatos con representación na mesa sectorial de sanidade xa negociaron o proxecto

proxecto de decreto para reformar a atención primaria que está no portal de transparencia da Xunta. A Consellería salienta que foi unha negociación con todos os sectores e colectivos con responsabilidades. Ata o día 25 pódense seguir engadindo suxerencias para o texto final que se presentará en setembro.

0: Todas as aportaciones que van orientadas hacia lo que hemos feito, ¿no? A necesidade de potenciar a atención primaria a todos os niveis, desde a Consellería, a nivel das gerencias das áreas sanitarias e tamén a nivel SAMAS do Centro de Saúde, o resultado de todo isto.
1: Por certo, que en outono está previsto o inicio da folga indefinida do persoal médico dentro das protestas que comezaron a principios de ano para exixir ao Ministerio de Sanidade un estatuto marco propio pros facultativos. Nos últimos días, as organizacións médicas están a realizar unha enquisa entre os profesionais de toda España. Segundo trascendeu, a maioría está a favor de ir a esa folga indefinida. E o Tribunal Supremo pide á Unión Europea o dictame co que considera ilegal a prórroga da AP9. A Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Galicia, Petancor, levou esta cuestión á Xustiza. Solicitan ter acceso ao texto e con iso tamén acceso á resposta que o Goberno Central remitiu a Bruxelas. Ata o de agora, o Executivo denegou todas as peticións de facer público o ditame e o expediente baseándose no principio de confidencialidade e por se puidese entorpecer o proceso de negociación entre Bruxelas e o Goberno Español para evitar que o asunto rematase no Tribunal de Xustiza da Unión Europea. En maio, o Supremo denegou a solicitude de Petancor, pero agora dirixiuse directamente á Comisión Europea para solicitar o ditame. Esa Iván que a cidade de Lugo renderá hoxe homenaxe a Fernando Ónega. Será 6 da tarde no Círculo das Artes. O xornalista recibirá o título póstumo, o nomeamento de fillo adoptivo da cidade, unha das maiores distincións do concello. A este acto aberto público asistirán familiares e amigos de Ónega que faleceu o pasado 3 de marzo. Este recoñecemento súmase ao que se celebrará mañá sábado en Pola, localidade natal de Ónega, e tamén a instalación dunha placa conmemorativa en Lalín, municipio co que mantivo unha estreita relación. 8:28 e dos deportes. O Deportivo rematou cun empate a un so amistoso contra a Fiorentina. Non xogou a nova fichaxe, Angeliño, que xa está entrenando co equipo. Mañá disputarán outro encontro en Italia, neste caso contra o Génoa. E o Celta pecha a cesión de Unai Núñez ao Español, marcha ata final de temporada con opción de compra de 3 millóns que será obrigatoria se o equipo se clasifica para Europa. Ademais, Pablo Durán comezou xa a entrenar cos seus compañeiros de xeito parcial debido á súa lesión de ombreiro. Pois estamos xa a piques de rematar, pero antes, como cada mañá, escoitamos a Luis Cerdeira. Moi bos días.
2: Hola, que tal? Moi buenos días. Es viernes, estamos a las puertas de un novo fin de semana e para empezar a disfrutarlo, aí van estas oportunidades para hoy.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, kilo, 1,49 €. Patatas fritas Lays al punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,89 €. Y bonito entero, kilo, 6,90 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
3: Bos días, imos a comezar recopilando os datos sobre o turista que testou positivo por antivirus. Ele e a súa familia estaban a percorrer Galicia estes días, están agora illados en cuarentena. Nas últimas horas houbo un contacto directo entre Consellería de Sanidade e Ministerio para avaliar este caso. Completamos con Marta Rodríguez.
4: O Sergas activou o protocolo de rastrexo do paciente que está asintomático e mantén que non hai risco de contagiar a outras persoas. Trátase dun ciudadano franco-arxentino que se atopa en Galicia de paso durante a súa viaxe por Europa. Acudiu aos servizos médicos en Francia con un cuadro leve que posteriormente Francia identificou como antivirus. Permanece aillado coa súa familia e o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias, así como os servizos de saúde pública de Galicia, realizan os estudos necesarios para determinar que acción se pues, tomarán. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta activou o protocolo de vixilancia epidemiolóxica con enquisas ao propio afectado e os seus contactos estreitos. Trátase da cepa Andes, unha variedade de antivirus orixinaria de Sudamérica que se caracteriza por ser transmisible entre persoas mediante contacto estreito e prolongado. Sanidade envía unha mensaxe de tranquilidade, aseguran que dispón de todos os protocolos actualizados e que se manexa este caso de xeito seguro para a poboación. Ao longo desta xornada, Saúde Pública ten prevista unha comparecencia para informar da situación.
3: O Concello de Marín acaba de confirmar que xa se teñen recuperados e identificados os corpos da familia de orixe venezolana residente en

0: este concello en Marín, falecidos nos terremotos de Venezuela. Seguro que lembrarán este caso. Unha parella e os seus fillos de orixe venezolana residían en Marín, viaxaran en xuño a Venezuela para visitar a súa familia na zona da Guaira e, bueno, pois finalmente temos que dar esta nova tan luctuosa. Identificados os corpos da familia, esa parella e os seus dous fillos moi cativos falecidos no terremoto de Venezuela. Bueno, pasou a disposición xudicial o home acusado do atropelo mortal cun falecido acontecido o mércores en Bertamiráns, concello de Ames. Atropelo mortal intencionado, e o que coida a Garda Civil. Estamos agardando que decida o xulgado tras prestarlle declaración, aquí o contaremos en Onda Cero. Tamén estamos a contar o incendio tamén mortal acontecido a pasada noite en Foz, na Mariña de Lugo. Incendio nunha vivenda abandonada, o falecido era un home sen teito que soía pernoctar alí. Explica e informa El Progreso de Lugo, din, os veciños sentiron primeiro unha explosión e despois escoitaron os berros deste home. Non se puido facer nada por salvarlle a vida. Tamén indican que o home faleceu xunto co seu can. Estánse a investigar, obviamente, as causas deste incendio. Estamos camiño da eclipse. Xa queda menos, será o mércores da semana que ven. Esta mañá vende constituirse o CECOPI, o Centro de Coordinación Operativo Integrado. Está ubicado na sede do 112 Galicia. Está formado polas distintas administracións. Asistiron á reunión de Constitución, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. O CECOPI, que vai facer seguimento, coordinación, preparación de cara a eclipse do día 12, do mércores da semana que ven. Hai moitos retos, Pilar Ozores.
1: O primeiro dos retos é o logístico. Segundo un estudo feito polo Ministerio de Economía, poderían registrarse aumentos de tráfico de entre o 30% e o 100% na franxa de totalidade, a franxa na que a eclipse será total. A Dirección Xeral de Tráfico prepara un dispositivo especial para atender este incremento dos desplazamentos na rede viaria. A Xunta de Galicia, para tentar mitigar o aumento de desplazamentos de turismos privados, habilitará conexións especiais por autobús dende Vigo ata Coruña e Ferrol, as cidades que quedan dentro da franxa da totalidade, cun novo servizo de saída en cada ruta e con regreso especial ás 11 da noite. E tamén haberá un reforzo do servizo de autobús entre Lugo e Ribadeo e Foz. Estamos a falar de transporte en autobús, xa que Renfe non ampliará o servizo ferroviario. E o reto maior, o que é o de ver a eclipse con seguridade, as autoridades sanitarias insisten en que só podemos ver a eclipse empregando gafas ca certificación correspondente. De non facelo, arriscaríamonos a sofrir lesións oculares moi importantes. O Sergas anunciou un reforzo nas áreas sanitarias, na que se agardan máis afluencia de visitantes, as incluídas na franxa de totalidade, a Coruña, Ferrol e Lugo. Na web de Meteo Galicia desde esta semana hai habilitado un enlace específico sobre a eclipse. Para recomendacións e información actualizada, a Xunta puxo en marcha a web eclipse.xunta.gal.
0: Nunha hora aproximadamente temos reunión da Mesa de Diálogo Social de Galicia, reunión a que asisten a Consellería de Emprego, a Confederación de Empresarios de Galicia e só un sindicato, UGT, porque lembramos a CIGA non participou nin tan sequera na constitución da mesa e Comisión Obreiras só asistiu á primeira reunión o pasado 14 de maio. Neste marco do diálogo social estáse a abordar tamén seguro esta mañá e un dos puntos, ademais de fricción entre Xunta e sindicatos, estáse a abordar a problemática do absentismo laboral, das baixas laborais. É unha reunión a de hoxe que casi coincide no tempo co balance que o Ministerio da Seguridade Social vende facer sobre as baixas laborais nos primeiros 5 meses do ano aquí en España, de xaneiro a xuño. Incrementanse sustancialmente. A Seguridade Social informa que o gasto foi de 9.502 millóns de euros, un 10,3% máis que o ano pasado por estas datas. É o valor máximo na serie recente. E nos imos cos datos referidos a Galicia, con Fernán Roca.
2: Dos 9.502 millóns de euros en toda España, 534 millóns corresponde social. Galicia segue a estar entre as comunidades con maior prevalencia das baixas, 73,61 por mil habitantes, cando a media española se sitúa nas 56,03. Galicia é a segunda comunidade con maior prevalencia, só superada por Canarias e por País Vasco en terceira posición.
0: Bueno, outro informe son os datos facilitados hoxe polo Instituto Nacional de Estadística sobre a compraventa de vivendas. O titular en xeral deste informe di: repunta tras 5 meses a baixa a compraventa de vivendas en España, medra un 1,6%. Este é o titular, pero no desglose

0: Gol. Rubén Dorado.
1: O acto de nomeamento de Fernando Ónega como fillo adoptivo da cidade de Lugo terá lugar esta tarde a 6 no Salón Rexio do Círculo das Artes. Tratase do maior recoñecemento que pode otorgar o Concello. Acudirán familiares e amigos do prestixioso xornalista falecido o pasado 3 de marzo. A alcaldesa Elena Candia resaltaba a importancia da súa figura.
2: Queremos que quede refrendado na historia a súa trayectoria, o seu compromiso ca nosa cidade, a súa profesionalidade.
1: A iniciativa naceu dun grupo de lucenses que comezaron cunha recollida de sinaturas. O seu voceiro Julio Méndez asegura que Ónega sempre levou a cidade de Lugo no corazón.
3: Sus reportajes, en sus pregones, en sus artículos, cada vez que podía, siempre mostraba el orgullo de Mosteiro e Lugo, Mosteiro e Lugo. Eso permanentemente durante 40 o 50 años.
1: A este acto sumarase outro de homenaxe mañá sábado en Mosteiro de Pol, a súa vila natal, a 7 da tarde.
0: Rematamos. Luis González Estivo, no control de son. Bos días.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o kilo ou o lagostino branco 30-40 a 9,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Pois, des que abriron unha nova pulpeira fusión.
6: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
7: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
8: Hoxe en familia é ouro todo o que reloce.
9: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o quilo. E mesillón extra, 3,99 euros o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Plátano de Canarias, kilo, 1,49 €. Patatas fritas Lays al punto de sal, bolsa 248 gramos, 1,89 €. Y bonito entero, kilo, 6,90 €.
13: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Fin a caída sostida de poboación a provincia de Ourense grazas aos migrantes. Nos últimos 90 días perdemos perto de 500 habitantes autóctonos, pero o saldo é positivo en perto de outros 500 grazas a regularización fundamentalmente de latinos. Veñen de Venezuela, Colombia e Brasil na súa maioría. Segundo o Instituto Nacional de Estadística, superamos xa os 307.000 habitantes. E o dato máis elevado en 8 anos cando España ronda xa os 50 millóns. O Concello de Ourense deberá voltar a avaliar as propostas de empresas a xestionar o Servizo Municipal de Transportes. Unha decisión do Tribunal de Contratación ordenou voltar á casiña de saída cando a beneficiara inicial era a empresa Gavilanes. Coinciden PP, Partido Socialista e BNG en falar de mala xestión do Goberno Municipal de Democracia Ourensana. Un servizo de bus urbán que, dende que goberna a cidade, este partido ten suposto un sobrecuste de 30 millóns de euros. Por certo, que a factura polo arranxo do muro de Cisneros ascendeu para as arcas municipais a 182.000 euros. Segue preocupando a presenza de maleza en torno ás vías do tren e mesmo na cidade perto da estación, registrándose onte algún conato de lume. Fora da capital, reseñar o cambio pactado na alcaldía de Viana do Bolo, onde o actual residor socialista será relevado por pacto previo pola nacionalista Graciela Diéguez o vindeiro 18 de agosto.

0: españoles. O sábado 15, Walls, Dogmagú e Malén. O domingo 16, Orquestra Panorama e Grupo América. Todos los concertos son gratuitos. No perdas las festas patronales de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de cooperación con los concellos. ¿Cómo quieres que salvemos el
1: mundo? Noticias de Ourense con Paco Sarria.
2: O Grupo Municipal do Partido Popular en Ourense denuncia que a anulación da adxudicación do contrato do autobús urbano por parte do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia evidencia a pésima xestión do goberno de Democracia Ourensana e do alcalde, o que volve a acusar de improvisación e falla de planificación. A voceira popular no Concello, Ana Méndez, lamenta que este contrato de 57 millóns de euros volva a sofrir atrasos debido a falla de comprobación e xustificación axeitada das ofertas presentadas e que elo repercuta gravemente nun servizo moi necesario para a cidadanía.
3: O Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia acaba de anular a adxudicación do autobús urbano de Ourense. E por qué? Porque o Concello non comprobou nin xustificou aspectos clave das ofertas presentadas. Estamos a falar dun contrato de 57 millóns de euros de vital importancia para a nosa cidade e que volve retrasarse por non facer ben as cousas e pola mala xestión do alcalde. Ourense merece un goberno que planifique e non improvise. E iso é o que queremos dende o Partido Popular, porque a nosa cidade merece moitísimo máis.
2: O Grupo Municipal Socialista tamén lamenta que o Servizo Municipal de Transporte Urbano vaya a continuar en precario e ancorado no pasado. Para a sedís socialistas trátase dunha realidade que levan tres anos denunciando como oposición, polo que exhortan a cidadanía a que o teña presente a hora de votar en maio próximo. Escoitamos a edil María Fernández.
4: Os recursos presentados por as licitadoras reciben unha contestación favorable por parte do tal Gale, o Concello de Ourense terá que retrotraer ese expediente. Que significa isto? Pois que seguiremos cun servicio de autobuses en precario durante un período de tempo medio longo. Dende o Grupo Municipal Socialista levamos moitos anos a pedirlle ao Goberno Municipal, incluso dende a redacción dos pregos deste contrato, que non era axeitado para un servicio de autobuses digno da terceira cidade de Galicia e, en concreto, deste século. Ten innumerables carencias e agora tampouco posúe a seguridade xurídica necesaria e nin sequera teñen os cartos ou a partida orzamentaria suficiente para poder adxudicar este contrato. Por lo tanto, estamos ante unha nova parálise do Concello de Ourense, dun servicio público esencial que repercute no día a día dos veciños e das veciñas de Ourense. Por lo tanto, nos lle pedimos ao Goberno Municipal que inicie os trámites o máis pronto posible para dar cumprimento a esta resolución administrativa do Tribunal de Contratación e que intente solventalo a maior brevidade. Elles lembramos que cando un contrato, unha decisión, comeza mal, pois remata mal. En o caso de que goberno é unha cidade, isto afecta a todos e todas nós.
2: A Xunta de Goberno Local do Concello de Ourense aprobou 25 acordos na súa sesión ordinaria de onte. Acordou a resolución dos contratos de execución dos proxectos de humanización da Avenida de Portugal, tramos 1 e 2, declarar expresamente que a causa de resolución do contrato implica a culpabilidade da empresa adxudicataria e, en consecuencia, incautar as garantías prestadas. No capítulo de personal e recursos humanos, inadmitiu 11 recursos administrativos interpostos contra o acordo de aprobación da oferta de emprego público de promoción interna correspondente ao exercicio 2026 para diversas prazas de oficial e inspector da policía local. Tamén aprobaron 3 facturas do servizo de limpeza dos centros de educación infantil e primaria dependentes do concello correspondentes ao mes de decembro do ano pasado. Tamén acordaron determinar o gasto comprometido da anualidade de 2026 para a atención dos servizos postais e telegráficos por importe de 407.243 euros o abeiro do contrato centralizado da Federación Galega de Municipios. municipios e provincias. Un motorista resultó ferido grave o colisionar esta mañá frontalmente contra un turismo e caer sobre a calzada da Estrada Nacional 120 no quilómetro 563 a altura de Belle. Como consecuencia delo, a estrada quedou cortada en ambos sentidos e habilitándose un paso alternativo. As probas de alcohol e drogas realizadas o conductor do turismo deron negativas e o motociclista iba equipado axeitadamente. Foi mobilizado o 112 e

0: H4. O alcalde de Ribadavia, César Fernández, é partidario da fusión de concellos e non somente da fusión con Carballa de Avia, senón con outros da Bisbarra. En todo caso, declarou aquí en Onda Cero que as fusións son algo voluntario e natural, pero que neste caso, con Carballa de Avia, non hai aínda un acordo de fusión porque o proceso non está iniciado e hai que avaliar antes a viabilidade.
1: E, bueno, nos atopamos nesa fase inicial de estudo da viabilidade, que é unha cuestión moi importante tamén transmitirlle a xente, que aquí non hai ningún tipo de acordo de fusión iniciado ni nada polo estilo, sino que simplemente estamos analizando e estudando a viabilidade dunha fusión entre os dous municipios e que podería aportar como positivo, que eu creo que serían moitas as cousas positivas que aportaría aos nosos territorios, pois esta fusión.
0: E a deputada ourensán socialista no Parlamento Galego, Carmen Dacosta, alertou do novo risco de lumes forestais en Galicia polo retraso nos labores de prevención por parte da Xunta. Dacosta denuncia que o goberno de Alfonso Rueda comezou a época de alto risco con traballos pendentes en miles de hectáreas que só actuou en 70 das máis de 270 parroquias prioritarias do Pladiga. Por elo, reclaman transparencia e que se movilicen todos os medios para limpar as franxas de seguridade de inmediato.
2: Estamos no mes de agosto, no momento de maior risco de incendios forestais, e miles de hectáreas continúan sin as actuacións preventivas que a propia Xunta de Galicia consideraba imprescindibles. Despois dos incendios de 2025, o presidente Rueda se comprometía a reforzar a prevención e a garantir a limpeza das faixas secundarias de protección dos nosos concellos de menos de 10.000 habitantes. Pero ese compromiso quedou nun mero anuncio. E os datos oficiais son demoledores, porque cando comenzaba a época de alto risco, 206 das 276 parroquias priorizadas pola propia Xunta que consideraba parroquias que debían ter unha especial protección, seguían sin os traballos de xestión da biomasa executados. 3 de cada 4. E hoxe, xa en pleno mes de agosto, a Xunta segue sin explicar cantas destas actuacións continúan pendentes. Estamos falando da protección de persoas, de vivendas e dos nosos povos, porque cada faixa sin limpar é unha oportunidade máis para que un incendio poña en peligro vidas e bens. Por iso, desde o Grupo Socialista, exiximos a Xunta que actúe de maneira inmediata, que mobilice todos os medios necesarios para rematar as actuacións pendentes e que informe con total transparencia do seu grado de execución, porque a prevención non pode chegar cando o lume xa está en riba. A prevención ten que facerse antes, e cando estamos en agosto, cada día perdido aumenta o risco para a nosa comunidade.
0: E a parlamentaria do BNG por Ourense, Noa Presas, pediu en Onda Cero o Partido Popular que respete a cidadanía despois da masiva protesta no Val de Monterrey en demanda de melloras sanitarias. Presas lembrou que durante a actual xestión foron perdéndose servizos tanto no hospital comarcal como no centro de saúde.
3: Ben, eu primeiro diría que o Partido Popular deberá respectar a cidadanía, porque unha cousa é ter unha lexítima maioría absoluta que che outorgaron os cidadáns e outra cousa é creer que por iso tes razón sempre. E a xente adulta neste país movilízase cando decide, non porque a tele dirixa a ninguén. Polo tanto, primeiro reclamaría respecto. E segundo, estamos vendo xa outra vez as propias contradicións do Partido Popular con cargos institucionais que se desvinculan do que din os seus dirigentes. Isto cando foi o Brin non se pecha pasou, houbo cargos do Partido Popular que tiveron dignidade e que defenderon a súa veciñanza por riba das siglas do partido. Eu desde logo pídolles o mesmo, porque senón exiximos todos e todas que Verín teña un hospital de primeira, o Partido Popular en canto poida seguirá recortando.
0: E o Diario Oficial de Galicia publica hoxe a oferta de emprego público extraordinaria para reforzar o complexo hospitalario universitario de Ourense, cubrindo 25 prazas vacantes de personal médico para o servizo de urxencias hospitalarias. Esta convocatoria ten como obxectivo prioritario dar estabilidade a postos considerados de difícil cobertura dentro do Servizo Galego de Saúde. Segundo a convocatoria, a selección realizarase mediante o sistema de concurso extraordinario de méritos. Os profesionais que queiran optar ás prazas deberán contar co título de especialista en ciencias da saúde. Os prazos concretos e as bases detalladas para presentarse publicaránse nos vindeiros días logo da entrada en vigor deste decreto. Avante Ourense leva ao Parlamento de Galicia unha proposta para reforzar a transparencia nas oposicións da Xunta. O voceiro Francisco Diegue declarou que o acceso ao emprego público debe ofrecer as máximas garantías de imparcialidade e transparencia.
4: Desde Avante Ourense damos un paso máis para mellorar a transparencia no acceso ao emprego público. Vimos de registrar ante o Parlamento de Galicia unha

0: petición para que se pulse unha reforma que faga obrigatoria a elaboración e publicidade das rúbricas de avaliación nas oposicións e demais procesos selectivos da Xunta. Pensamos que é unha medida de sentido común. Todas as persoas aspirantes deben coñecer con claridade os criterios cos que van ser avaliadas. As rúbricas non restan autonomía aos tribunais, senón que reforzan a obxectividade, a igualdade de oportunidades e a confianza da cidadanía no sistema. Ademais desta iniciativa parlamentaria, tamén trasladamos a proposta á Consellería de Educación e á Valedora do Pobo, porque cremos que Galicia deba avanzar cara a uns procesos selectivos máis transparentes e con maiores garantías para todas e todos.
1: A Xunta de Galicia investirá máis de 10 millóns e medio de euros en 23 obradoiros duais de emprego nos que serán formadas 460 persoas en 57 concellos e 4 mancomunidades da nosa provincia. Entre eles, a iniciativa conxunta de Boborás, Leiro e Maside, o que se destiñan 480.000 euros. Un asunto valorado polo conselleiro de emprego José González.
2: Este obradoiro, que agrupa, como vemos, os estamos en Boborás, pero agrupa tres concellos de aquí da comarca, que é Boborás, Leiro e Maside, non? É unha pois unha acción na que formamos durante 9 meses a 20 persoas, tanto na realización pois de traballos de construcción, de obra, neste caso pois están arranxando unos lavadoiros, e ao mesmo tempo tamén damos unha formación no ámbito forestal moi centrado no que se refire á prevención de incendios. Este ano, como novidade nos obradoiros, pois permitimos, aclaramos que naquelas fincas como esta que estamos vendo aquí, pois que estén dentro das franxas e que non se limparan polos propietarios, a execución subsidiaria que ten que facer o concello se pode facer tamén cos obradoiros, non? E polo tanto que estamos aí apoiando tamén, ao mesmo tempo que formamos a esta xente e damos certificados de profesionalidade que logo lle permiten desenvolver a súa actividade, o que estamos tamén facendo unha labor moi importante de prevención de incendios.
1: E fin a caída progresiva de poboación na provincia ourense, que, segundo o Instituto Nacional de Estadística, superase os 307.000 habitantes. Trátase da cifra máis alta nos últimos anos. O crecemento sostido dende o 2023 é debido á chegada de migrantes procedentes fundamentalmente de Suramérica, con especial mención para Venezuela, Colombia e Brasil. Nos últimos 90 días, o padrón de habitantes autóctonos experimentou un descenso de casi que 500 persoas, pero grazas aos migrantes o saldo foi positivo no mesmo período en 511 novos habitantes. A oficina móvil de atención ao Pelegrín da Comandancia da Guardia Civil de Ourense foi requerida cando estaba prestando atención no Camiño de Santiago, na zona de San Cristóbal de Cea, por un grupo de 18 pelegrins que tiveron que ser derivados do albergue o pabellón municipal de deportes debido á alta ocupación do albergue. Os pelegrins procedentes de Getafe expresaron o seu malestar polas malas condicións do pabellón ou non estar adaptado este para as pernoctacións. Non había colchonetas e había dificultades para o aseo personal, polo que a Garda Civil xestionou o seu aloxamento no albergue de Oseira trasladándoos no seu vehículo. Finalmente quedaron instalados en boas condicións para continuar camiño ata a Praza do Obradoiro. A Agrupación Municipal Socialista de Ourense lamenta o falecemento de Luis Díaz Núñez, unha figura comprometida, lembran, coa defensa dos valores do socialismo democrático e do sindicalismo de clase durante unha etapa decisiva da historia recente. O ata agora alcalde socialista de Viana do Bolo, Germán García Ávila, presentou nas últimas horas a súa demisión oficial tras 11 meses á fronte do Concello para cumplir co pacto da moción de censura asinado co Bloque Nacionalista Galego tras desbancar do poder o Partido Popular. O relevo oficial vai a producirse o 18 de agosto, cando tome posesión a nacionalista Graciela Dieguez, que vai a converterse na primeira muller alcaldesa neste municipio ourensán. O ex-residor marcha facendo un balance positivo dos logros do seu breve mandato, salientando especialmente o traballo realizado polos servizos de urxencia tras las riadas que afectaron gravemente a varios núcleos de población. Neste contexto, Germán García Ávila pon en valor tanto o traballo do concello como de outras administracións, as que segue a reclamar unha declaración de emerxencia que permita obter axudas económicas para cubrir outros danos e bens particulares en outras infraestructuras.
3: Se acometeuse evidentemente por parte da Confederación Hidrográfica, da Xunta de Galicia por medio da Diputación, pues a limpieza de todo o que estaba acumulado ali, ¿no?, nos povos, que impedía tránsito e que había causado daños moi importantes. Foi unha obra moi moi costosa porque había gran cantidad de xente, cantidad de tonelada de material. Eso fixose, pero agora queda valorar como se pode reparar todos os viales, os daños ocasionados viales en as propiedades privadas. En ambas cousas, que son moitas porque son 4 povos. E persoas

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos, continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada marcada de actividades, por exemplo, comparecencia do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para abordar, entre outros asuntos, a visión, a perspectiva que les teñen da anulación, paralización, da volta atrás no procedimento da xubicación do Servicio Municipal de Transportes. Ademais, neste día, o vicepresidente segundo e deputado de Deportes, César Fernández, participou na presentación da segunda travesía solidaria a nado e unado por eles e por elas no campo do Cabalo, a carón da Capela do Balneario de Laias Caldaria. Tamén o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, vai a visitar en poucos minutos o establecemento La Viuda en Poua de Trives, beneficiario o ano pasado da liña de axudas de mellora de establecementos turísticos. E pola tarde, Merelles asistirá ao Festival Sons Urbanos no marco dos concertos do Xacobeo na Praza da Estación en Arrúa. O delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, reuniuse esta mañá co presidente do colectivo Hércules, Tor López, organizador de carreiras de obstáculos no despacho da delegación. O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, asistirá á 20ª edición da Festa Mexicana en Avión, por certo, co seu alcalde. Falaremos en poucos minutos. E a directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Celti Alado, comprobou o desenvolvemento dos traballos que están a realizarse no marco do Obradoiro Dual de Emprego Arrieiros 6 no Concello de San Amaro. En Verín esta tarde, a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acompañada polo director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, e polo delegado de Axunta de Galicia, van a participar nos actos de inauguración da 19ª edición da Feira do Viño de Monterrey. Ata Verín iremos precisamente con ese motivo en poucos minutos. O director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ademais, Martín Alemparte, reunirse esta mañá co alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, na Casa do Concello. E o director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitou esta mañá a Gandeiría O Castelo, beneficiaria das achegas para a recría de razas autóctonas no Concello de Cualedro. Neste venres, día do entroido por barrios e tardes do urbano, noite de pequenos, no Campamento Urbán, 39ª edición do Campamento Urbán da Asociación Xuvenil Amencer. E lembrar que o cantautor berciano Amancio Prada cantará esta tarde e noite a Rosalía de Castro no Mosteiro de Santo Estevo de Rivas de Sil, coincidindo co medio século do seu disco dedicado a ela. En Onda Cero falou da pegada de Rosalía que deixou en él dende a súa xuventude.
2: Empecé a ler a Rosalía con 17 anos, era como ler a miña alma, que non aprendían a ler poéticamente con Rosalía, como Xavi Miriño, un Repolo do Gaiteiro, Praván, Venderon os bois, Venderon as vacas, A Xustiza pola Man, en fin, eran cancións. Eu non quería, nin pensaba facer cancións, pero esos poemas poñían en min, adentrábanme neles e eu

0: 12 minutos, continuamos en Más de una Ourense, Onda Cero. Como cada venres a esta hora, se nos va la olla. Rubén Amorín, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos o fresquiño, os que anden por la calle, que se metan en la sombra. Nos estamos aquí resguardadiños.
0: Menuda fin de semana tenemos por diante.
1: Sí, sí, ven a calor, pero también ven moitas festas en todos los recunchos, festas gastronómicas por aquí, por alá. Bueno, de alguna falaremos ahora.
0: Imos precisamente en primer lugar ata o Concello do Carballiño para saudar o seu alcalde, José Castro Gil. Bos días.
2: Bos días, os ointes. Bueno, Onda Cero.
0: Bueno, é a súa primeira festa do pulpo como alcalde. Que expectativas ten?
2: Pois, al de todos os anos. Unha festa que está crecendo, que a verdad vai moi ben. A cantidad de xente que temos no Carballiño, porque a festa non é un solo día, son... Levamos xa dúas semanas así de festa e a verdad que as expectativas son moi boas para o Día do Pulpo, pero todo o que aconteceu, como a Tapa do Pulpo, como diferentes concertos, a verdad que foron moi ben e a asistencia foi de moitísima xente.
0: Tocaralle o recinto oficial este domingo, pero antes de ser alcalde, como celebraba a Festa do Pulpo vostede?
2: Pois eu como un carballiñeiro máis, levo unhos anos sendo recinto oficial como representante da corporación, pero antes pois tamén iba con unha peña que temos, íbamos sobre 40, 50 persoas. Eu fago igual agora que antes, o único que como nun sitio primeiro, cambio de sitio despois.
0: Ajá. Que significa a Festa do Pulpo para Carballiño?
2: Pois a Festa do Pulpo Carballiño é un día de ledicia, de recibir a moita xente, e de verdade, de pasalo ben. Xa non é un día, senón xa vos conto, son moitos días que estamos ahora recibindo moitísimo emigrante. Este ano ve moitísimo de México, de Panamá, de outros países, e moitísima xente que está vindo pola declaración de festa turística de interese internacional. Están dando un paso máis adiante, que a verdad que notase moitísimo na xente que hai tanto en Carballiño como toda a comarca.
0: Falando de estar recibindo xente, que asistencia agarda este domingo no Parque Municipal do Carballiño?
2: Xa non é solo no parque, porque ahora a festa xa non cabría no parque, porque ahora o parque é inmenso, son 40 hectáreas, a verdad que é un dos parques urbanos máis grandes de Galicia e máis bonitos. Pero xa a xente xa se queda tamén no Carballiño, porque antes solo era no parque e agora pasamos de

0: asistencia que estiamos en 10-15 mil personas a moitísimo máis. Non te podo decir, pero falamos de a mellor 40.000, 50.000 persoas, que é o que estimamos que pode haber, que é unha cantidade inmensa para Carballiño, porque pasamos de 15.000 a casi 65.000 persoas que poden vir, e a verdad, unhos datos moi de moitísima xente, que hai que ter moita precaución e hai que estar preveídos para calquer incidente que poda haber. O que intentamos que salga todo ben e que cada ano crecer máis e pasalo ben todo o mundo.
1: 610 kilos de pulpo no récord da etapa máis grande esta semana. Cantos kilos cree que poden consumirse este domingo no Parque Municipal do Carballiño? En Carballiño enteiro, porque, claro, moita xente comerá nas súas casas ou nos restaurantes.
0: Pois falan, o ano pasado falaban casi de 500 toneladas que se poden consumir nese día. E pensa que solo no recinto oficial do Concello de Carballiño, xa son 1000 personas que comen no recinto. Aparte, 11 pulpeiros que están fora do recinto con diferentes bares. E aparte, en total de Carballiño, va a haber sobre 50 pulpeiras que ese día hai unhas colas para coller o pulpo, pero merece a pena ir a Carballiño a comer, porque é un sitio acolledor, que un día que se pasa ben tanto en familia a primeira hora, que hai un montón de cousas que ver en Carballiño, porque hai folclore galego, hai un sinfín de actividades, como a noite que temos para rapaces todo, tanto o sábado como o domingo. Pois a verdad que hai moitísima xente que vende fora a disfrutar de diferentes actividades como DJ, que temos este ano ben pero veñen unha serie de espectáculos que trae moitísima xente. A verdad que contamos tanta que sea para todo tipo de edades e que a xente disfrute o máximo posible.
1: Rubén, pregunta.
2: Sí, falaba aquí Paco da etapa máis grande de pulpo do mundo. Tuvo a ocasión de tamén cortar aí unhos rabos?
0: Sí, eu todos os anos intento axudar dentro das minhas posibilidades, métome cos pulpeiros a botar unha mao, fago o que me mandan. Este ano mandarme cortar, elevo 2 anos cortando con eles ao meu ritmo, porque non lle chego ni a sola dos zapatos, pero intento facer o mellor que podo.
2: Sí, bueno, para a xente que queira ir ao parque, aparte de que hai moita oferta para pasar ese día, os que queiran ir ao parque, ainda hai entradas para ese menú especial?
0: No, para o menú especial acabaronse en un día, por iso vos digo que a repercusión a xente que pode vir, as expectativas son moi boas.
2: Pero bueno, o parque está hecho de pulpeiros, de casuas carpas e todo
0: eso. Sí. Casuas carpas, hai uns precios establecidos, unha serie de... O que non queremos é que canto máis xente, máis aproveite. No. Temos que dar unha boa imaxe de Carballiño, que sea un día de disfrute, e que uns precios son moi baratos, o ración de pulpo este ano está a 11. A verdad, creo que son uns precios moi competitivos, porque cando vamos por aí non ten nada que ver co que se paga aquí no Carballiño e a calidade do pulpo recién feito que se come aquí.
2: No, xa lle digo eu que andiven pola costa e a inflación turista afecta a todo, e tamén hasta para o pulpo. E bueno, a xente que vaya por aí, onde pode aparcar? Porque claro, chegar ao Carballiño tantos miles de personas, como atopa onde deixar o coche?
0: Temos unha serie de parking de usuario, porque se o meten dentro do que é do recinto, do que é o parque e o que é Carballiño, pois é complicado. Na Nacional hai marcado pois 3 parques diferentes para que a xente poda en 10 minutos andando chegar ao Carballiño e aparcar de unha forma máis ou menos fácil. Por eso estarán marcados en a zona 525, pois xa están marcados o que son os aparcamientos para que a xente poda vir e non pasar ningún agobio, porque se mete o coche en Carballiño outros anos faise un colapso que é unha pena, porque ao final a xente está máis dentro do coche casi que fora.
2: Sí. Bueno, como todos os anos, a festa vai dedicada a algún concello, a algunha institución. Este ano toca a Lanzarote, que van vir representantes da lá a festa.
0: Sí, xa están aquí, xa levan uns días por aquí. A verdad que moi agradecidos de que este hermanamento entre Lanzarote e nós, nos cando estuvemos alá, o presidente do Cabildo pois estuvo con nós, a verdad que tuvemos un gran acollida para presentar todo o que Carballiño nas illas. Lanzarote mandou un montón de xente agora para que viñera este ano, e temos unha representación do presidente do Cabildo que vai vir, aparte van a vir varios concelleiros do que é do Cabildo Insular, contamos ca alcaldesa de Arrecife tamén, o sea, unha representación moi importante do que é da illa de Lanzarote.
1: E o domingo non preocuparse polo tempo, porque o parque municipal é un auténtico refuxo climático.
0: Sí, a verdad, temos un parque municipal, aparte de que dan unhas temperaturas moi boas, porque dan 28 grados de máxima, que é unha temperatura que é moi levadeira comparado co Carballiño, o que fai estes días. Uh-huh. No parque, a verdad que baixa moito de temperatura. De día, a temperatura dentro do parque é bastante boa, e contamos que non haxe ningún problema. Temos un plan de seguridade xa axeitado, porque de tanta xente pode haber calquera incidencia. Uh-huh. E contamos que sean as mínimas posibles.
1: Por último, para vostede, que pulpo ou polvo?
0: Pulpo. Aquí en Carballiño é toda a vida de pulpo.
1: José Castro, alcalde do Carballiño, gracias por atender a chamada Onda Cero. Que disfruten os asistentes desta nova edición da Festa do Pulpo e ata unha nova ocasión.
0: Moitísimas gracias, e invitar a xente que queira vir a disfrutar dun día, pois dun día de festa aquí no Carballiño.
1: Unha 21 minutos, Rubén. Hai máis citas na provincia de Ourense, imos agora ata Verín, onde acollen dende hoxe a 19ª edición da Feira do Viño de Monterrei. Saudamos a concelleira de Turismo, Cultura e Festexos do Concello Verinés, Samantha Barreira, bos días.
3: Hola, moi bos días a todos.
1: Cantas adegas participan este ano?
3: Este ano participan 19 das 30 recén inauguradas bodegas que contamos na denominación de orixe Monterrei. 19 bodegas estupendas que además cada ano pues nos fan disfrutar cos mellores viños que temos aquí.
1: Como será o funcionamento da feira para os visitantes, para que o teñan en conta cando se acheguen, vense xa hoxe, mañá ou domingo, ata a capital do Val de Monterrei?
3: Bueno, pues o funcionamento é moi cómodo, hai que decir, está todo moi moi ben sinalado, todo aparte xunto, co cal nese sentido non haberá ningún problema. Podes achegar os stands da organización, onde poderán recoller tanto as súas copas para degustar os viños, como eses tickets, esas contas, esas pulseiras que poderán recargar nos propios stands, recarganas online e teñen a disposición o saldo que queiran consumir, e poderán recargar todas as veces que queiran. Explícanlles perfectamente calquera dúbida nestes postos da organización, os que se poderán dirixir con calquera cuestión, aí pues, para recoller a súa copa e recargar as súas pulseiras, onde as poden coller tamén, xa están a disposición tamén, levan todos estes días a disposición na propia sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe, e poderemos recoller esas pulseiras para poder pagar así dunha maneira pues, máis cómoda. E despois, pues, todos os stands, tanto os gastronómicos como os das propias adegas, atópanse situados xunto con estes stands de organización ao redor da Praza da Alameda. A verdade é que é unha zona pues, moi sombreada, moi verde, e ali, pues, bueno, o que lles recomendamos é que paciencia, porque que os proben todos, que pasen por os 19 stands das distintas adegas, que pasen tamén polos 11 postos gastronómicos para maridar eses viños, e todo está concentrado moi ben. Hai zonas de aparcamentos libres por todo Verín, aí contamos con hasta 10, máis un aparcamento subterráneo, así que, bueno, nese sentido está todo moi pensado para que sexa cómodo e para que todo o mundo pues, pueda disfrutar da experiencia o mellor posible.
1: Se pasamos polas 19 adegas, será mellor dormir en Verín.
3: Home, sempre ben dormir en Verín porque esperemos que non pasemos por as 19 no mesmo día.
1: Efectivamente.
3: Hai tres días ao longo de todo o fin de semana temos tempo, porque ademais é unha cousa moi fermosa, creo que ten a Feira do Viño, e que tamén nos permite pois falar directamente cos adegueiros, que nos expliquen tamén os distintos tipos de viño que teñen, como o elaboran. Eles e elas están ademais encantadas de podernos explicar pois todo o traballo que fan ao longo do ano.

0: E creo que algo que che permite esta feira é, pois iso, poder estar tamén en conversa directa pois con todas as persoas que fan estos viños. Así que, bueno, que vayan con calma, que son 3 días, 19 bodegas. Eu creo que si se organiza, podese facer con tranquilidade, non é ninguna carreira. E claro que durman en Verín, que hai uns grandísimos profesionais, igual que do viño da hostalería. Así que sempre é recomendable quedarse uns días nesta vila, porque esta vila ofrece moitas cousas.
1: E que significa o viño da denominación de Orixe Monterrey para toda Bisbarra?
0: Bueno, pues eu creo que é un sentimento, creo que moi completo, porque significa unha forte tradición. Nos temos máis de 2000 anos de historia vitícola, co cal, como comprenderás, é algo que está moi arraigado nesta comarca. E ademais, curiosamente, toda esta historia pues agora enlazase moito, relacionase moito pues coa innovación, non? Tamén é algo que nos permite mirar cara ao futuro pues dunha maneira pues con moito orgullo, non? Porque se está facendo un traballo increíble, as ventas medraron, continuamos tamén a medrar nas exportacións, pues nun momento tan concreto como este, pues que hai unha recesión mundial neste sentido, esta DO continúa a medrar, pese a que é a máis nova de todas as do país, de Galicia, pois é unha DO que continúa medrando. Por lo tanto, significa, bueno, pois medra tamén en ventas, medra tamén en territorio, ampliamos territorio, así que xa esta DO está sentada en todo o territorio da comarca, e por lo tanto, bueno, pois para nós tamén é eso, ese lazo forte que hai entre a historia de toda unha terra que está relacionada co viño, pero tamén ese mirar ao futuro, pois dende o bon facer e dende o orgullo de todo o traballo que se está facendo neste sector, que é para estar orgulloso, para promocionalo e para ter unha feira específica donde divertirnos e enorgullecernos tamén.
1: Pregunta, Rubén.
2: Bueno, como comentabas, foi un tempo que foi un ratiño que iba a haber moitas actividades, non todo vai ser beber viño, non? Inda que unha parte moi importante, tamén tedes preparados unha ampla programación de actividades, non? Contanos un pouco.
0: Sí, efectivamente, como tú ben dices, hai que beber viño, hai que probalo, pero hai que acompañalo tamén, e igual que temos pues esos postos de gastronomía para acompañalo coa mellor das comidas, pues tamén o acompañamos cunha programación cultural potente, porque bueno, creemos que eso mellora moito a experiencia no turística e tamén, bueno, pues anima a todas as persoas que nos visitan de cada vez máis lugares do país, pues a prolongar a súa estancia no evento, como ben decíades antes, a dormir en Merín, e bueno, ofrecer moito máis que todo o que xa temos con estes viños, non? Entonces teremos pues dende actividades para os máis pequenos, con xogos infantis populares que estarán ao longo dos 3 días de 8 a 10 para que todos os máis cativos tamén poidan disfrutar ao seu xeito desta celebración. Tamén teremos unha actividade o sábado a 6:30 que é o pequeno cabaret infantil de Nelson Quinteiro, para que tamén, bueno, pues con este monólogo humorístico pasemos moi bo rato con todos os membros da familia. Haberá show cookies, por suposto, da de Begoña Vázquez, que é premio, que tamén é da terra, tamén é un moi bo producto da terra, é premio mellor cociñeiro de Galicia no 2024. Haberá tamén a xornada do domingo outro show cooking da man de José Luis Prieto, que é chef e xerente do Segredo do Retiro, que é tamén un restaurante da terra con unha recomendación na guía Michelin. Ambos show cookings, de tanto do sábado como do domingo, pues estarán harmonizados musicalmente pois por José Manuel Salgado, que é profesor no Conservatorio tamén de Música Profesional aquí da vila. Así que, como vedes, vai todo da man de talento da casa. Tamén teremos unha cata comentada pois ca magnífica sumiller Mariña Fernández Toro na xornada do sábado ás 8, e por suposto pois todas as noites se pechan pois con grandes concertos, como son pois hoxe, que vai ser a xornada inaugural, abrimos tamén a sesión de concertos con SES. Mañá, na xornada do sábado, pues acompañaranos Miriam Rodríguez, esa para pechar a xornada do domingo, pues estará con nos Lucía Pérez, tres mulleres galegas que nos farán bailar a todos. E hoxe tamén temos unha muller como pregoeira nesta xornada de inauguración, que é a gran Antía Pérez, que é internacional absoluta coa Selección Española de Fútbol Sala. Así que, como vedes, temos moito talento local para facer todas estas actividades que se van girar alrededor do viño, así que creo que non se pode pedir máis. Temos un país que nos ofrece de todo, por sorte.
2: Sí, bueno, xa estamos a Benres, xa a inauguración, pero bueno, xa estará Verín ata os topes de xente, non?

0: De celebrar esta festa de homenaje a toda a emigración.
1: ¿Cantos restaurantes mexicanos darán a conocer a súas especialidades? ¿Cale a súa procedencia?
0: Bueno, pois pues, ao largo da historia se pues, foi ampliando, ahora mismo son 5, o Sol Maya de Vigo, o Rincón Azteca do Carballiño, o Catering Itacate de Cerdedo Cotobade, o Rincón Mexicano de Tourón, e Pico de Galo de Santiago de Compostela. Son 5 dos millores restaurantes de Galicia que van pues a servir especialidades distintas, pues desde carnitas hasta tacos al pastor, hasta quesadillas, hasta tacos de birria, pues hasta tacos ahogados, todo acompañado pues con bebidas tradicionales, desde refrescos típicos hasta pues cervezas e incluso pues algún tipo de margarita y coctelería. Moitos deles ahora tamén ampliaron a súa oferta con distintos postres, productos pois máis conocidos alá, e bueno, lógicamente pois o que queremos é que a xente tamén conozca un pouquiño da cultura e da gastronomía mexicana.
1: De que prato mexicano é vostede máis adepto?
0: A mí gustanme todos, a verdade é que todos me encantan, pois os tacos ao pastor, as quesadillas, as carnitas, a verdade é que fan a delicia de moitísima xente, todo, eu creo que todos eles, non hai ningún que estea especialmente tal, porque todos saben moi ben.
1: A comida mexicana é seu picante, non é para non iniciados. Non todo o mundo se leva ben cos chiles.
0: Bueno, pero é que hai que saber que a comida mexicana pois se sirve habitualmente, salvo certos produtos que xa traen na súa preparación, pois non trae o picante, pois os tacos o pastor non o traen, as quesadillas tampouco, lógicamente pois unhas enchiladas ou un chile en hogada ou tal, pois sí que o traen tal, pero bueno, eso tamén vai a gusto do consumidor, o que non lle queira picante non lle bota, e o que lle queira, pois pode ir aderezado e acompañado, pois que tamén para moita xente sí que é un gusto, e moita xente, pois, inda que non estuvera, conoce, sabe e gusta o picante.
1: Sí, sí. Rubén, pregunta.
2: Sí, bueno, damos por feito, polo que vimos outros anos tamén, que todos estes restaurantes seleccionados que van cada ano fan a chamada auténtica cociña mexicana, non moitas cousas que se venden por aí. E os emigrantes que están fora e proban, dan o seu aprobado?
0: Sí, bueno, eu creo que ahora son restaurantes de reconocido prestigio, son restaurantes que levan, pois, eu diría que algúns entre 25 e 50 anos establecidos nas distintas localidades onde están, e lógicamente, bueno, pois, cada un na súa especialidade, hai quen lle gusta máis os quesadillas dun sitio ou os tacos a pastor do outro, pero eu creo que todos, digamos que teñen unha similitude, inda que moitos produtos lógicamente hai que comelos no sitio, pois igual que se come un cocido en Galicia, hai que comer uns tacos en México, pero bueno, non podendo desplazarse hasta lá, lógicamente, bueno, pois aquí os produtos son sabrosos, a xente sempre do ha aprobado, e bueno, hasta ahora, xa digo, nos propios restaurantes ou na festa, eu creo que a afluencia de público demostra que pois os produtos son bons e de calidade.
2: Vale, xa os que nos están escoitando pois dicen, bueno, pois oi, anímame a acercarme hoxe a avión. Que horarios ten a festa e en que lugar de avión se vai celebrar?
0: Bueno, a festa desarrollase na Plaza da Iglesia, aquí ao lado da Plaza do Concello tamén, na Plaza da Iglesia onde están os restaurantes cunha carpa central e os mariachis, que ademais é parte fundamental desta festa. Despois na plaza contigua, na plaza do Concello, están as actividades para os máis pequenos, incluída a piñata. Todo comeza sobre as 5 da tarde, ás 6 da tarde hai actividades para os rapaces, hinchables, digamos que o momento máis álgido é ás 8 a rotura de piñata, que ademais este año temos un fotocol onde se poden quitar a foto coas distintas piñatas o que queiran quitarse a foto, despois pues, mirar como é a rotura. E despois, bueno, a partir das 8:30 temos 3 agrupacións de mariachis de máis de 7 integrantes, cousa que pois poucas veces se ve tantas agrupacións no mismo evento, pois a partir das 8:30 pois hasta digamos que pasadas as 12 da noite, 1 da mañá, que esperemos que a xente nos acompañe, a hostelería local, o comercio local pois tamén están apoyando a festa, e pois lógicamente hai moita xente que tamén se desplaza para adquirir produtos mexicanos que non se poden adquirir noutros sitios. Os propios locales de hostelería pois tamén colaboran participando, faendo platos típicos mexicanos que se poden degustar este mismo día.
2: Sí, digamos que esta celebración ten un carácter bastante familiar, non?
0: Sí, sí, é unha actividade, pois xa digo, pensada para todos, maiores e pequenos, pois para que pasen un día nos...

0: o que queremos tamén é dar a conocer o noso concello, a noso patrimonio etnográfico, religioso, os nosos paisajes, e lógicamente pois queremos que a xente veña todo o día, se divirta pois mañá, tarde e noite, pois poida conocer un pouco máis da do noso concello e pois a vez tamén da cultura e da gastronomía mexicana.
1: E algún consello para os visitantes novatos?
0: Bueno, pois lógicamente, bueno, que sigan as recomendacións de aparcamento, porque a veces tal hai un aparcamento que non cede unha familia moi grande, pois hai distintos sitios onde faelo. Os que queiran disfrutar de do mariachi sin ter necesidade de estar adquirindo hostal, pois que veñan máis cedo e que coman antes. Os que non, pois que disfruten do mariachi e que coman un poquiño despois. Xa digo, o importante é que a xente veña, que pase un bo rato, que disfrute das instalacións da hostelería e da recepción da hostelería, e que disfrute da gastronomía e da música nun trociño de México en avión.
1: Que sexa un gran día, Antonio Montero, alcalde de Avión. Grazas por atender a chamada Onda Cero e ándele.
0: Moitas gracias. Como se suele decir, viva México e viva Avión.
1: Viva México e viva Avión, sí, señor. Muchísimas,
2: bueno, Paco,
1: gracias. Sí.
2: E non tamén, os que vayan, que non abusen do picante. Que non se fagan os machos.
1: Eu a min sabes que o picante é unha cousa que me encanta. Bueno, imos agora coa Adega Cooperativa Viña Costeira, que vende presentar un novo espazo enolóxico en Rivadavia, o 68. Saudamos ao director de marketing da Adega, Óscar Martínez. Óscar, bos días.
3: Hola, moi bos días.
1: Imagino a que se debe o nome, pero para os non enterados, por que o 68?
3: Bueno, tanto a vinoteca como o propio nome é unha homenaxe á orixe da cooperativa, como ti ben decías, de Viña Costeira, que se orixinou no ano 1968, con un mito que hoxe parece casi imposible. Case 1000 viticultores se puxeron de acordo para constituir esta cooperativa do Ribeiro, que hoxe é a Adega Viña Costeira.
1: Como nace a idea de presentar e poñer en funcionamento este espazo enolóxico na capital do Ribeiro?
3: Pois é unha idea que levábamos moito tempo dándolle voltas. E grazas ao proxecto de Vilas Vivas, que se está facendo en Rivadavia, que é un proxecto para rehabilitar un pouco o casco histórico, darlle máis vida e que ser pois tamén captadores dese destino turístico da vila de Rivadavia, pois surxiunos a oportunidade perfecta de colaboración, bueno, tanto pública dentro do concello como dende a propia adega, e construir pois este espazo gastronómico, esta vinoteca, para dar a coñecer pois os viños do Ribeiro, os viños da adega.
1: Que ofrece o cliente 68?
3: Pois a posibilidade de coñecer todos os viños que elaboramos na bodega Viña Costeira. As bodegas, como todos sabemos, cambiaron moito dende fai décadas para aquí, e agora elaboramos pois moitos tipos de viños destinados pois a mercados diferentes. As elaboracións cambiaron, o Ribeiro ten moita variedade porque se mezclan todos os tipos de uvas autóctonas, e eso tentámolo maridar pois con tapas, pensando na orixe, pensando na posibilidade de maridar cada un dos sabores, cada un dos viños con unha tapa diferente, para que o visitante poda descubrir pois un pouquiño máis do Ribeiro, que coñeza Rivadavia, que disfrute do casco histórico e que coñeza, por suposto, os viños de Viña Costeira.
1: Rubén, pregunta.
2: A verdade é que, bueno, si un ve as fotos, non, que xa nos avanzaron aquí da tapería, é un lugar no casco vello, super ben rehabilitado, moi bonito, pero exactamente o que vai a Rivadavia, onde vos pode, como se vos pode encontrar?
3: Pois estamos xusto no casco histórico. O casco histórico de Rivadavia é pequeno, na zona un pouquiño baixa hai unha fonte diante, a rúa chamase Salgado Moscoso número 3, pero estamos moi preto de todo. É dicir, se visitamos a Praza Maior de Rivadavia, descorremos cara baixo pola rúa, xa nos atopamos directamente ca Vinoteca 68.
2: E que horario ustedes?
3: Pois abrimos de mércores a domingo, en horario de mediodía e de noite, dende as 12 da mañá ás 3:30 da tarde, pola noite dende as 8 da tarde ás 11, 11:30 da noite, para que poder disfrutar ou poder estar neses horarios de tomar un viño e complementalo con unha tapiña.
2: Sí, bueno, e ademais deste horario que pode ir a xente aí a tomarse un viño, unha tapiña, vos pensades facer actividades propias, pois organizar catas ou algunha maridaxe, algo así?
3: Esa é a idea. A idea surxe tamén como que 68 sexa un pouco o faro de Viña Costeira, pero no centro da vila. Surxe tamén porque levamos anos co enoturismo e con actividades, e moitos visitantes que

0: que chegan tanto a Dega como o Pazo de Toubes, e tamén nos reclamaban ou nos decían, oxalá estiverades nun entorno un poquinho máis urbano, porque así tamén había actividades complementarias. E penso que isto pode ser unha, bueno, un bo lugar para facer actividades enoturísticas, non? Xa temos moitas que combinan a pintura e o viño, que facemos pues, actividades un pouco máis deportivas ou incluso actividades de cerámica. Eso todo vai a ser posible tamén no espazo de 68, porque a parte de abaixo, a parte máis de Adega, préstase moito para eventos privados e tamén para este tipo de actividades que cada vez nos demandan máis, a verdade.
1: Vale. E aproveitando que estamos falando contigo, unha pregunta ao Marcin da Tapería. Ve unha data moi especial a semana que ven, e vos aí tedes no Pazo de Toubes un evento moi moi especial, non?
0: A verdade é que sí, temos a nosa Noite das Perseidas, que este ano fixemos coincidir co día do eclipse, do que levamos todos moito tempo falando. Esta semana está sendo aínda máis, me parece que non se fala de outra cousa. Fainos moita ilusión facelo coincidir e que sexa pois aínda máis especial. Levamos este ano pois que as entradas vendidas dende hai máis de 2 meses. Esperamos que aqueles que as conseguiron disfruten dunha noite máis especial e inda que a dos anos pasados. Cumprimos 10 anos facendo este evento, que para nós é o máis máis especial da Adega. Esperamos que a xente se sorprenda moito co que temos preparado e disfruten moito tanto do eclipse como da Noite das Perseidas.
2: Óscar Martínez, director de marketing da Adega Cooperativa Viña Costeira, grazas por atender a chamada de Onda Cero e sorte nesta nova iniciativa empresarial.
0: Moitas gracias a vos.
2: 1:45, Rubén, eu teño máis citas aquí apuntadas e que non podemos atendelo todo. Castrexos e Romanos tomarán Celanova esta fin de semana no 14º Folión Castrexo. Hai moita cultura castrexa na vila de San Rosendo. Tamén ten lugar a foliada da Candea en Chandresa do Xil este 9 de agosto. Ribeira Reposada propón 7 locais de hostelería de Galicia para vivir o eclipse o 12 de agosto. Incluen terrazas seleccionadas dende Fisterra ata Cedeira ou Ribadeo. Son algunhas das novas que eu tiña por aquí apuntadas. Ti que bueno, tes sí, anotado?
1: Polo que as entrevistas que tivemos, voulle propoñer a xente. Hoxe venres que vayan a avión. Ajá. Mañán sábado que vayan a Feira do Viño de Monterrey.
2: Ajá.
1: O domingo pola mañán que vayan a Rivadavia.
2: Ajá.
1: Porque tamén teñen os domingos ao vivo.
2: Sí.
1: Hai actuacións musicais, abren todas as tendas do casco vello, pasear polo casco histórico, maravilloso. Logo que vayan xantar o carballiño, o pulpo, e tamén meter a cuña de algún amigo noso que nos mandou un WhatsApp de que tamén comenzan as festas de Maceda.
2: Madre mía. Bueno, en fin, que non damos abasto. Rubén, boa fin de semana.
1: Vale, igualmente a todos e todas.
2: 1:46, continuamos Más de Uno en Onda Cero.
3: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
4: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
5: A Casita do Pulpo, aberto todos os días da semana para que vayas cando queiras a comer unha delicia de pinchos, os tan demandados pambaos ou a tosta de pulpo con queixo de arzúa. A Casita do Pulpo, máis de 20 anos no corazón dos viños de Ourense.
6: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
7: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
8: Y seguimos creciendo.
9: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
6: Periou.
7: No borres tu mejor sonrisa.
6: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
10: Teléfono 988-252078.
7: En internet,
6: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
11: Noticias de Ourense.

0: Sarria. Toda oposición critica a paralización no proceso de adxudicación do Servicio Municipal de Transportes.
1: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
0: O Grupo Municipal do Partido Popular denuncia que a anulación da adxudicación do contrato do autobús urbán por parte do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia evidencia a pésima xestión do Goberno de Democracia Ensana, o que volve a acusar de improvisación e falla de planificación. A voceira popular no Concello, Ana Méndez, lamenta que este contrato de 57 millóns de euros volva a sufrir atrasos debido a falla de comprobación e xustificación axeitada das ofertas presentadas e que lo repercuta gravemente no servizo que é moi necesario para a ciudadanía.
2: O Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia acaba de anular a adxudicación do autobús urbano de Ourense. E por qué? Porque o Concello non comprobou nin xustificou aspectos clave das ofertas presentadas. Estamos a falar dun contrato de 57 millóns de euros de vital importancia para a nosa cidade e que volve retrasarse por non facer ben as cousas e pola mala xestión do alcalde. Ourense merece isto.
0: E o Grupo Municipal Socialista lamenta que o Servizo Municipal de Transporte Urbán vaya a continuar en precario e ancorado no pasado. Para sedis socialistas, trátase dunha realidade que levanta sanos denunciando como oposición, polo que exhortan a cidadanía a que o teña presente a hora de votar en maio próximo. Escoitamos a Edil María Fernández.
3: Os recursos presentados por as licitadoras reciben unha contestación favorable por parte do tal Gal, e o Concello de Ourense terá que retrotraer ese expediente. Que significa isto? Pois que seguiremos cun servicio de autobuses en precario durante un período de tempo medio longo. Dende o Grupo Municipal Socialista levamos moitos anos a pedirlle ao Goberno Municipal, incluso dende a redacción dos pregos deste contrato, que non era axeitado para un servicio de autobuses digno da terceira cidade de Galicia e, en concreto, deste século. Ten innumerables carencias e agora tampouco posúe a seguridade xurídica necesaria e nin sequera teñen os cartos ou a partida orzamentaria suficiente para poder adxudicar este contrato. Por lo tanto, estamos ante unha nova parálise do Concello de Ourense, dun servicio público esencial que repercute no día a día dos veciños e das veciñas de Ourense. Por lo tanto, nos lle pedimos ao Goberno Municipal que inicie os trámites o máis pronto posible para dar cumprimento a esta resolución administrativa do Tribunal de Contratación e que intente solventalo a maior brevidade. E lles lembramos que cando un contrato, unha decisión, comeza mal, pois remata mal. En o caso de que gobernos unha cidade, isto afecta a todos e todas nos.
0: E dende o BNG, o seu voceiro municipal e candidato á alcaldía, Luis Seara, tamén volve a poñer o foco na xestión do Goberno de Democracia Ourensana. Os nacionalistas levan meses denunciando a situación do transporte urbano e reclaman un servizo público que resposte ás necesidades dos ourensans.
4: Bueno, os buses mercados en Turquía foron o timo do século. Pouco funcionais, con avarías recurrentes, acabados deficientes, algún problema durante a condución tiveron os condutores e condutoras e tamén os propios viaxeiros, e o peor de todo, se aínda pode ser peor, dificultade para obter pezas de recambio, até o punto que un dos busitos que non se chegara a estrear canibalizouse para utilizar as pezas para outro. O resumo, o Concello merca 40 autobuses, dos cales, dependendo do día, hai 10 que non están funcionando polas rúas de Ourense. Non? A pesar disto, o alcalde propúxonos aos grupos mercar máis autobuses coa excusa de que eran precisos para artellar o transporte metropolitano, que xa dixo outro día o meu compañeiro que a acta era acta de defunción. Eu creo que agora xa quedan finiquitados para o resto, polo menos mientras goberne Democracia Ourensana e o Partido Popular na Diputación. El propúñanos mercar 7 novos autobuses, gastar 2,5 millóns de euros máis, feito o que nós lle dixemos que non, porque non creíamos que foran necesarios, e ademais agora sabemos que era unha nova engañifa, como anteriormente ca compra dos 40 autobuses. E concluo cunha pregunta: se hai perto de 10 autobuses na nave que non saen á rúa, cal é a razón para que Jácome sexa tan insistente na

0: compra de máis autobuses.
1: 1:53.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Más de uno Ourense. Onda Cero.
1: A Xunta de Goberno local do Concello da Capital aprobou 25 acordos na súa sesión ordinaria. Acordou a resolución dos contratos de execución dos proxectos de humanización da Avenida de Portugal tramos 1 e 2, declarar expresamente que a causa de resolución do contrato implica a culpabilidade da empresa adxudicataria e, en consecuencia, incautar as garantías prestadas, e inadmitiu 11 recursos administrativos interpostos contra o acordo de aprobación da oferta pública de emprego. Un motorista resultou ferido grave ao colisionar frontalmente contra un turismo caer sobre a calzada da Estrada Nacional 120 no quilómetro 563 altura de Velle. Como consecuencia delo, a estrada quedou cortada en ambos sentidos e habilitouse un paso alternativo. As probas de alcohol e droga realizadas ao conductor do turismo deron negativas e o motociclista iba equipado axeitadamente. Foi mobilizado o 112 e o H4. A Policía Nacional detivo en Ourense a dous fugitivos internacionais reclamados por Portugal e Francia por delitos graves nun operativo despregado en menos de 24 horas pola Brigada Provincial de Policía Judicial en colaboración coa sede central da Udico. As pescudas comezaron o pasado 28 de xullo, día no que se detivo o primeiro dos prófugos, cando circulaba nun vehículo e estaba reclamado pola xustiza lusa. O segundo arresto producíase o día seguinte, no que se detivo o home reclamado pola xustiza francesa por un presunto delito de tráfico de drogas e con condenas pendentes superiores aos 30 anos. Tras a localización e captura dos sospeitosos en senllos operativos, ambos foron postos a disposición da Audiencia Nacional, decretándose o ingreso en prisión para o reclamado polas autoridades francesas. O alcalde de Ribadavia, César Fernández, é partidario da fusión de concellos e non somente da fusión con Carballa de Avia, senón con outros da Bisbarra. En todo caso, declarou en Onda Cero que as fusións son algo voluntario e natural, pero que neste caso non hai aínda un acordo de fusión porque o proceso non está iniciado e hai que avaliar antes a viabilidade.
4: E, bueno, nos atopamos nesa fase inicial de estudo da viabilidade, que é unha cuestión moi importante tamén transmitirlle a xente, que aquí non hai ningún tipo de acordo de fusión iniciado ni nada polo estilo, sino que simplemente estamos analizando e estudando a viabilidade dunha fusión entre os dous municipios e que podería aportar como positivo, que eu creo que serían moitas as cousas positivas que aportaría aos nosos territorios, pois esta fusión.
1: A parlamentaria do BNG por Ourense Noa Presas pediu en Onda Cero ao Partido Popular que respete a cidadanía despois da masiva protesta no Val de Monterrey en demanda de melloras sanitarias. Presas lembrou que durante a actual xestión foron perdéndose servizos tanto no hospital comarcal como no centro de saúde.
5: Ben, eu primeiro diría que o Partido Popular deberá respectar a cidadanía, porque unha cousa é ter unha lexítima maioría absoluta que che outorgaron os cidadáns e outra cousa é creer que por iso tes razón sempre. E a xente adulta neste país movilízase cando decide, non porque a tele dirixa ninguén, polo tanto, primeiro reclamaría respecto. E segundo, estamos vendo xa outra vez as propias contradicións do Partido Popular, con cargos institucionais que se desvinculan do que din os seus dirixentes, isto cando foi o Brin non se pecha pasou, houbo cargos do Partido Popular que tiveron dignidade e que defenderon a súa veciñanza por riba das siglas do partido, eu desde logo pido yes o mesmo, porque senón exiximos todos e todas que Verín teña un hospital de primeira, o Partido Popular en canto poida seguirá recortando.
1: E o Diario Oficial de Galicia publicouse a oferta de emprego público extraordinaria para reforzar o complexo hospitalario universitario, cubrindo 25 prazas vacantes de personal médico para o servizo de urxencias hospitalarias. Esta convocatoria ten como propósito prioritario dar estabilidade a postos considerados de difícil cobertura dentro do Servicio Galego de Saúde. Segundo a convocatoria, a selección realizarase mediante o sistema de concurso extraordinario de méritos. Os profesionais que queiran optar as prazas deberán contar co título de especialista en ciencias da saúde. Os prazos concretos e as bases detalladas para presentarse publicaránse nos próximos días logo da entrada en vigor deste decreto. Na recta final, a previsión do tempo Meteo Galicia, boa tarde.
6: Saludos. Este viernes 7 de agosto en la provincia de Ourense el cielo está prácticamente despejado. Por la tarde podría haber alguna nube de evolución en montañas del este, pero poca cosa en general, nubes decorativas. Las temperaturas máximas hoy en Ourense en ascenso. Estaremos en torno a 35-36 grados. Ya ayer estuvimos cercano a los 34-35. También en Orribeiro, Valdeorras, temperaturas bastante elevadas, pero fuera del umbral de aviso en principio. Mañana sábado una jornada de tiempo más cambiante, nubes bajas por la mañana y con posibilidad de algún chubasco tipo tormentoso en áreas de montaña del este por la tarde. Son más probables en la provincia de Lugo.
1: Gracias, Alberto Romero. Con música de Amancio Prada, lembramos seu concerto esta tarde noite en recordo e homenaxe os 50 anos do seu disco adicado a Rosalía de Castro, concerto que terá lugar no Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil. Feliz fin de semana, actualidade nacional de seguido e as novas de Galicia as 2:30. Cuídense.